0: She only ever wants to give her to her.
1: No, Bolt is Og. Not really, my Bolt is Og.
0: Somebody to make it. The control.
1: Bert just. They just can't tell me. He wasn't there, so I worry.
0: Smooth hustle.
1: Yeah.
0: Maybe Kelly.
1: Yeah.
0: Jag måste inte göra det så speciellt som en kubi.
1: Nej, det är så.
0: Ja, nu. Det är fint. Hilda, ni Hilda. Snöskita med istället. Mycket i dag bara till.
1: Ja, men det var en bra läppesök. Jag syns inte mig så här. Vi är dem alltid igen. Och har en morgon med kämma. Så vi kan lära mig frägen. Vad ska det hända? Unn.